0: ここまで来たか。音と色、マクセルビデオカセットゴールドシリーズ、
1: 生き残るトラックはこいつだ。いすず走れフォワード。
2: おいしいビールにはおいしいおつまみ。